بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر ورساسه وسرطا سكر بدكتور إسرار جان يواري بير أسماني كوسمتكس پاكستان دي پشاور ستوديو نجنيخ پني غستان سمال گرتيا گئي جي ورد نه بجو نتر لس بجو پوري فا افم 91 گلوبل دي خان ريديو فلي کا افم 90 آشار يا زيرو ظلمي ريديو فلي کا افم 96 سنو ريديو دبنو ريديو فلي کا افم 99 شاهين ريديو باسين ريديو فلي کا جي اوزو منگا واسا سو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجے وڑے پہ سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پلی کا آؤ سے بس منگا واسا سو بالکل ہم براہ راست اور آخر ایک ڈبٹی گرام کے ڈبٹی گرام ریڈیو پلی کا جو شکریہ ادا کو مجھے دا وقت کی زبنگ آواز ہو کہ وہ کم سے کہ ہم اور زبنگ دری پروگرام نہ سزدہ کڑا کبھی کاغر دین اسلام حوالے سر یا رسیحت حوالے سر زیر ٹھول شکر گزاری ہم اور شکریہ دا اسمانی کاسمیٹک سمجھے یعنی چھ دمر خیستہ خوری پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی منگ سر آتاون حاصل لید اسمانی کاسمیٹک زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

دیکھیے وہی حسن کا کمال دیکھیے دا حقیقت خبر ادا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن انتہائی زیاد ہوا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء فرمائی جو احسن من کلم ترکت عینی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں آپ جیسا خوبصورت شخص بھی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت چہرہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں اتنا خوبصورت چہرہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں پھر فرماتے ہیں وہ اجمل من کلم تلد النساء اور قسم کا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم کہ آج تک آپ سے زیادہ صاحب جمال عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں نہ جن سکتا ہے قیامت کے دن تک قیامت پورے مور بدا سے بچے رو نڑی چھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانت گند کی خواہش پہ کیا فرمائی خلقت مبرعا من کل عیب آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تمام عیوب سے پاک پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے مقصد دار جسوں کو دنیا کی پیدائش داغوشی کرن ہو یا یہ پوز اگٹے یا یہ مختور ہوئی سعیدہ یا استری کی وڑی ہوئی یا سن سے عیب پکی ہو لیکن خلقت مبرعا من کل عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں

سود نکیگی. السلام علیکم شو کسی شخص یا چیز کو اتنا اہمیت نہیں دیتے کہ اس کو اوکے جی مظہر صاحب بھائی ٹھیک فرمایا بھائی. اگر مظہر صاحب آج شارٹ کٹ استعمال نہ کرے اسپیلنگ وغیرہ پورا لکھ دے تو بہتر ہوگا. مظہر صاحب آپ ٹھیک فرماتے بھائی. سلام مامو تاؤ سنگے اکسا جانی دا بٹا گرام اور اگر تھا بٹا گرام مالا خلق تھا میسج کے گوڈ مارننگ سر سنگے چلنے پروگرام نائس تے سوابے ٹولو مینا والا خوین دو تو سلام ہونا سپیشل سلام تا تھا ایم دعا فرام بٹا گرام وہی زار بٹا گرام مالا بخیر آلے بٹا گرام مالا سنگا منگا چلے آرہا. سلام سر متسم باللہ دبونیر دا الو لٹول نخکولے ویسے متسم باللہ دا سے میسج بہتا مخ کی شامل شوی نا. سلام شاجی سنگے پروگرام خشتہ دے مروا منزلفات السلام میمونا دبونیر دا او میمونا لالوینا طول لالوم گورے تاج فرام بٹاگرام الک تاج رحمان سیف تاجم پکے راگے. سلام سنگے مامو جہاں ٹولو تسلام پورے یو ہفتہ پس میں شو وورے دا انایا حریم انایا پخیرا لے چرتا تلے وے گڈ آفٹر نون. سلام السلام علیکم آر یو مامو آر دبنگ اور آر امن تمام لسنر کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام می بے نام دا کوٹے نام ارے بابا بے نام بے نام نام رکھ لے نا بھائی نام کے بغیر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم آپ کو کیا پکاریں گے اگر ہم چھوڑ دیں بڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایم شاہ صاحب پروگرام دے اورم ماتے یوش غزل او آیا زمونگ دا ٹولو خٹو کور او زمونگ دا کلی دا خان لور پلیز او مائی گاڈ اور اگر کماتے یاد چھو زیادہ ویم خان. سلام ایم شاہ سر پروگرام سام نائس تے او دا سونگ چینج کا حریم ولے بیما تا پکی بیاسو کیا دی وہی زار پلو ڈن اوکے جی دا سکار بہو کو کنا اور سوک منگا چال تکلیف نہ ورکو کنا وہی زار وہی گول تر خلق کو دمر خیال ساتھ ور دا پی دا میسج اس بی جی ایم تا بولا تم تم تم تم تم تم اوکے جی ایم پی شیمپو او تیل راوڑی دی سم مخ کے دینے لکھلے ویخت دی لکھلی دی خو مخ کے او میخت دی لوباسی کو خو لکھلی دی مخ کے اور بسیو لکھل شاہ والا. درد کا اصل احساس تب ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہو اور وہ جب کسی سے محبت ہو اور اس کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے. ارے بابا مجھے تو محبت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہم تو سیدھی سادے لوگ ہیں. اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو آواز کٹ کی گی اوس پٹک شیخا سلامونا آر جے سپگ میں قرار کال اٹینڈ کے اوکنا اوکنا اور اگر کال ٹائم لانش تخا. سلامونا شاہ بھائی سنگے عبدالحادی دنبی کلینا آر جے انٹروم تیار رکھے کنا
آر جے قرار شاعریم تیار کو انٹروم تیار کا خام تو بد آر جے پانداز کے رازے سیدا السلام علیکم ویلکم ان طالب زپ پروگرام کی ٹریننگ در کوم سیدا سادا پارا پہر پروگرام کی یو یو انٹرو تیار کل گسنگ چمنگا انٹرو کو بیا اور پسی یو شاعری کو بس تالا ز پروگرام کی ٹریننگ در کوم السلام علیکم ویلکم ٹو شو شاہ جی سنگے عثمان اسلام آباد سلام بھائی سنگے شو سمر آئی سب بھائی سامع کل خبر کبھی

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں سعودی عرب میں موت ہے، باشیار رہیں۔
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، احتیاط کریں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے۔
2: امن دروح سندر ادا

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوري دلی
1: ریڈیو امن نیٹ
2: ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کرنی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بټګرام. د رابطی شمیره ده 03114483 8778.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، تمہارا رات

0: ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰਿਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਸ
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਮੰਦ ਨੇ ਕੋਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਸਰ ਉਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਚੁੰਦੇ ਪਰਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋੜੋ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਤਾ ਮੰਦ ਨੇ ਕੋਤਾ ਸੁ ਦਮ ਕਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਸ਼ੀ ਮੈਸੇਜਸ ਅਗਾ ਹਮ ਕਬੂਲ ਸ਼ੇ ਪਰਾਂ ਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਰਮਾਨ ਦਗਾ ਪਰਾਂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵਿਲੇ ਕੀ ਗੀ ਸਸੁ ਕੁਰਬਾ ਤਾਜ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾ ਸਰ ਡੇਰ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਜਲਾਲ ਸੇ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਕਮ ਜਖਬਰੋ ਬੀਡੀ ਪਰ ਦਰਮਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੈਲ ਮੋੜ ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦਾ ਸਹਰ ਅਤੋ ਬਜੋਨਾ ਮਾਜ਼ੀਗਰ ਸਲੋਰ ਬਜੋ ਪੂਰੀ ਅਖਪਲਾ ਉਪੀਡੀ ਕਵੀ ਤਾਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਲੈ ਸੀ ਜੀ ਯੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਯੋ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਆਗਾ ਤਾਸੋ ਦਦਵੀਨਾ ਆਤਰ ਲਾ ਸਕੋ ਲੇ ਸ਼ੇ ਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮੁੰਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਸਰਾ ਯਾਦ ਸਾਤੇ 0347 348 300 17 0347 348 300 17 السلام علیکم وعلیکم السلام زبر کال واخلا مگر په لائن باندې امو سره بل کال کون کې سوک دی او د کم زنه دی ګران اردن کوچ کله تاسو ته کالز کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمو اختر کوي خپل خبر اذان سره یاد ساتي پروم چې زمو هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروم کې موږ بیمارو په اړه خبرې کوو تاسو کوشش دا کوي چې بیمارو په اړه موږ سره خپل आवाज خپل الفاظ چې کوم دی هغه تاسو شریک کولای شئ تاسو کال بم شامل دی میسج ګورو کوم میسج وغیرہ راغلی وي او هم د پروګرام سره هغه جوړیږي میسج راغلی دی السلام علیکم په خیر غلی ډاکټر سپ توایا وی خجی وګی کوم خاندا داسې چې لیکل دي د لفظ باندې زنه پیغام له هغه ځاس دوباره اده میسج خپل راولګي کال تر دې ګور کال کون کې سپتی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دی سر اعظم کا خبرونه شولی ادا سو کوشش دا وکي چې به دوباره کال وکي کله کالز کوم خپل خبر اذن سره ریاست ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زمو اړخته ادا پران کې ماته ویل کیږي اساس میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم د پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي دا تو بجو نه والی نه بجو بوله سسو کال هغه د پروګرام سره جوړیږي یو کال بل خلکو ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی جناب علی سو خبرې کوي کوم جناب معاذ عثمانی پروگرام کے تار کے لئے تڑے مشی پہ خیرالے وایو معاذ عثمانی تخے خیر خیر دی ساسو دعا گانے دی معاذ تخے بخ پلا کرم جی معاذ سوار سر شرکے سامر دی جی سوائے وایا معاذ وایا کنا مڑا ساس طرح گرمیش تا کنا گرمیشتہ دی کنشتہ دی ڈیرہ رکھا نا نو یخ او بھی استعمال ہے کہ گرمی او واو رہ استعمال ہے کہ نا وہ
0: بھی اسکول وہ سوار
1: ہے بس چلو کا شاپر کی واو رہا چاہ وزنگ طرف تیرہ پارسل کا کنا مڑا کنا صحیح ڈیرہ مند رکھو ماز نور جاتا سلام دوارے کلو آڑے وعلیکم السلام ڈیرا مندنا کو معاذ دمسر او پرانگے ہم دے کال کڑو ڈیرا جتا مندنا کو عرف شام تے میسج کے دے بالا بانڈنا ڈیرا جتا مندنا کو یو کال پر خلو گروپ لانے مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسو میسج کولو یو جا مکال کولو یو جہان مندنا کو بالکل جی خجی آرز پروگرامات بہم کی سسو ڈیر سے تھا مند رکھو انیلا مت میسج کی ڈیر سے تھا مند نہ خوشحال رہتا اسے بائی دے آ پروگرام زمون دے درد درمان دا پروگرام تاسو ہر روز دا تو بجو نہ والے نہ بجو پوری دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نہ وڑان دی کی چې بدا پروگرام کے ماسر ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چ خپل پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کی دا سہارا تو بجو نہ ماجی کر سلو بجو پوری خپل او پی ڈی کی کال طرف موبائل رائٹ میسج آپشن آر اے بی اشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپنه سو پختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړه سم کړه ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسج دا به د پروګرامي ساغه جوړیږي کال دې تر باندې

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں.
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک.